0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزے سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ پروگرام وی آر ون ہر ہفتے کو 11 بجے سے 12 بجے تک نشر کیا جاتا ہے، اور میرا نام ہے بلال احمد. اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کی سچی اور پر امن تعلیمات کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور میں رابطہ کرنے کا طریقہ آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. تو چلیے اپنے پروگرام کا آغاز ہم تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں.
1: میں بہت سخت ہے،

لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، حالانکہ جو بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ یقیناً کامل غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔

اور اگر تو دیکھ سکے تو یہ دیکھے گا کہ جب فرشتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا وفات دیتے ہیں تو وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں کو چوٹیں لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سخت جلن کا عذاب چکھو۔

یہ اس کی وجہ سے ہے جو تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا، جبکہ اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ اپنے بندوں پر ادنا سا بھی ظلم کرنے والا ہو۔

فرعون کی قوم اور ان لوگوں کے اسلوب کی طرح جو ان سے پہلے تھا تمہارا بھی اسلوب ہے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، پس اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب سے پکڑ لیا، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔

اللہ کبھی وہ نعمت تبدیل نہیں کرتا جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، یہاں تک کہ وہ خود اپنی حالت کو تبدیل کر دیں۔ اور یاد رکھو کہ یقیناً اللہ بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔

اسلوب کی طرح جو ان سے پہلے تھے تمہارا بھی اسلوب ہے۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب سے ہلاک کر دیا، اور فرعون کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے۔

تو ان سے لڑائی میں متصادم ہو تو ان کے حشر سے ان کے پچھلوں کو بھی تتر بتر کر دے تاکہ شاید وہ نصیحت پکڑیں۔

اور اگر کسی قوم سے تو خیانت کا خوف کرے تو ان سے ویسا ہی کر جیسا انہوں نے کیا ہو، اللہ خیانت کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔